0: азыр жазган кыздардын 30% гана махыр сураган экен. Калгандарынын 100%, 80% эч ким сурамаган.
1: Иә, сурамайтын кыздардан сонун коркуп отур кой. Сонун канагат болуу керек. Шөкөр деп керек. Шектен ас кетпеңдер кыздар. Сонун
0: коркпаңыз сиз. Мына жакта тек гана кыздар өзүнүн калаоун жазып жатır. Энди азыр сондай мүмкүндүк болсо, мен арине көлүк сурайм. Бирок по факту Диана жазды мине. Шыны менде мен 2008 жылы Lexus 470 сурадым күйөөмнен. Ол маган алып берди. Содан кийин барып ауыстырып отур. Азырге дейин 3-4 жыл сайын көлүгүмдү жаңартып берет.
1: Ер азамат тыңдармандар, сол жигиттен сиздердин кай жерлериңиз ким? Кай жерлериңиз ким?
0: Ну, солай намыска тийүү керек.
1: Иә.
0: Буларга.
1: Иә. Шыны менен онун колунан келсе сиздин колуңуздан келеди го. Кандай тосун торси сыйлык берип жатырсыңдар дейт. Тосун сыйлык берип жатырсыңдар.
0: Сыйлык бизде таза компаниясынын агарткышы гана калды.
1: Хабарласыңыздар эртең. Эртең биз
0: эртең биз көрөмүз.
1: Бирса.
0: Кеттик, ан тыңдайк.